Nên tôi đang xem này sau này người qua thì gọi là anh người Google Google nó đang nó là người Google thì người nó đuổi tôi đang làm việc này nó là người xem người thổi cái thằng xem đồ thằng này anh bên này bên này khula khula đây này con người mình là gì đuổi người khao khula mà xem thì người ta người nuôi người ta thằng này à ghost mình người chết thằng này sau qua cái này tôi đang làm chúng ta đang xem người ta tôi đang Google cái thà thế nói ngon ngon mà thế ngon ngon ngon mà cái nào ngon cái ngon ngon mà ê mà là cái thằng này à nó đừng này cũng cố lại thùng thùng cái thằng này cố thằng này ngon cái cái thằng này cố sống cố thằng này cái mà nó tôi là sống cố thằng này sống cái gì thằng bao cái thằng này thằng này cái con này thằng này thằng này cái thằng mà mua sang ngõ chả sang ngõ chả mà chỉ à cái nào đó cái này ngõ à xin à cái thứ chúng hòa sang ngõ chả cái này thằng này cái thằng này yeah tạm chết rồi tôi am chạy cả là cũng cái quá ambe sa mosue phaga phaga te phaga phaga te phaga phaga te phaga phaga te ngwi na ngwi tane gugu le ngai a trait ode ngai ba ba ba ba ba ngwi trait ya ka ngai ngudan ngai he una ke ngai sa ngai a da gu ke ke una ngai ya tau de ngai u khwe en ngau nga fakula ke kan ki en ngau nga fakula wa tsai da wa Kunut kau tahu enggak? Kunut kau tahu. Amek ada yang lewat cakap lagi. Kau kui. Kuka ngole. Saya ngole kau lagi. Kamu coba. Ya, ya. Kau nggak ada ke? Ya, kau coba saja. Nungguan aku kau tadi. Apa sah? Karena cikui wa. Aci kau lumen do. Aci kui. Aci kau. Tak aku gunung kena. Ngkangang chingam chake a chukol meta chi a chukol meti tak mi chukol men ne kunda kuya ngkangang da ngi mana ko na tam kuya a chukol men do a chukol da ku kulung tangusa e wona ke men ka nga nga twa da nga twa da me a da nim kho sa tu na da me da nim twa da me sang ne sang da me a ya ke da da sang mu sa da ngong ngong tong kwa ke mi o ta pi ma cái ngày ta đi ngày cô quên mất cái thứ thứ cái quả quả ta quả ta tôi nghĩ người hoa chi à ai câu nào nào tôi khôi tham chung người đấy khôi tham chung người đấy khôi tham chung người đấy khôi tham chung người đấy khôi tham chung người đấy chính người ba bì bì đúng à đấy ba bì bì đúng à xin đăng cái câu nào những người cầm được cái thuốc thuốc để đau quá đằng này anh này cái chú thuốc thuốc cầm cái cái khôi chỉ cái ghê ra cái quan à chung à cái cái Thompson, Thompson, that's some good nugget chin and blue. Get try to eat a good collar say, eh? No, that's into that. Nabita was a gata, quay no de care, no de moosey, eh? Then no de a trashia to make a eh? The gambi, no, that's into that me, sing as a satire quiz, such way. That, now come sit down. Timing gata, tara, the lingage of Mozart, see the good. Tessata, tabungum cow. มาตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งตั
ke mata sa chosii ke ba sa chosii ke sa tua tang ni kong na wai da ya tua tang ni kong na ye da kong na tua da so sin ta ba de ki mi ye kwang ngo kwang ngo me teng ni ta ni kwa di kong na me da chi kong na pa pa bu tru ne ta la ngo tru tru ngo ko ku tru ngo ngo ngo ngo tru wa tru wa ngo ta kwa sin ta ba chi ko lu me da tru ngo ngo ka ta ge ka ya gwe kang ke cho ge a kama kwa o nge nwa kunqa mumwa no ga kwa nta ke ke ma tonu a tonu te mane ke tonu da nge jogi wana kwa te ka nge manga ya ai o de nge phetjo a a de nga go te fa la pe nge go ke mi ye ta ke mi ye to da a nge ga a te de de fa la nge go mi mi ye ta a te de fa la nge go ka ta de sta nge ha nga me ka na kunqa ta nge cho do
大家这个门是阿达利，阿这个门嘛。